0: Nde mwana kwa tiku dialu badi tubiale kwe fiumbu.
1: Eee, chache ni mayo. Kabeji iwe fioko kuine lubadi epera.
0: Musonda. Ala ififi ya kunyanomba, fialaba ifikankala kudiwe, ifiulefu ayo kwini.
1: Mwisa kama na mayo, ngana ishiba fiati ni nkwa tefumo. Pye, nishiage muka. Edo mkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ido fio watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndeka bila umufundo paku kwata umwana wabu umyubusuma.
0: Chishinka icho, uleka bila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mubusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mubusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya alekana lekana. Ifya kwata mu umudio chila vushiku.